sentada. Vai haber un servicio totalmente de cociña donde se cociña in situ no propio no momento, donde as persoas van a poder apreciar como se cociña este produto e decir todo, tanto o produto como os propios cociñeiros, pues entendemos que son de garantía e que aquelas persoas e visitantes que poidan vir, que se acerquen durante este fin de semana a Campelo, pues van a disfrutar dunha boa degustación.

0: pensado en Sabina, es decir, un tributo, y sábado domingo será o turno de orquesta, se ha pensado máis no baile, de Galia Blanc Show, e só finalizar con focos de lucería. Hai que recordar tamén que tanto sábado como domingo, para que as persoas que queiran entrar os máis pequenos, van a ter, pois eso, colchonetas, pintacaras, a programación está pensada en todo o ámbito familiar, e non só que buscamos é eso. Primeiro, a promoción do produto, intentar apoiar o sector do mar, no noso concello importantísimo, e sobre todo, bueno, o sector, tanto os mariscadores como as mariscadoras, e ao mesmo tempo que a todas as persoas que se acerquen pois podan disfrutar tamén dun fin de semana distinto, con sesión vermú, tanto sábado como domingo, actuacións para os máis pequenos, e que durante todo o día van a ter actividades para disfrutar, e tamén a exposición de fotografía, que un ano máis pois, incrementa o número de participantes e se pode ver a calidade dos mesmos.
1: Bueno, pois pues, estamos aquí esta nova edición, 38 da Festa da Meixa, en Campelo, en Pollo, na Praza da Granxa, mañá venres, a partir das 6, coa esa entrega da Meixa de Prata, e despois a Carpa abrirá a partir das 8, o sábado de 12 a 4, de 8 a 11, e o domingo de 12 a 4 da tarde. Alcalde de Pollo, Ángel Boldes, moitísimas grazas. Mañana, por certo, estará aquí na presentación da terceira edición dos premios José Hermida, Radio Escolar, non, alcalde?
0: Sí, mañana estaremos aí, pois de novo nunha nova edición dos premios Hermida, con esa presentación, e bueno, encantados de formar parte deste proxecto, sobre todo cun proxecto que tanto interés e sobre todo tan lúdico e tan interesante para tanto para os nenos como para os maiores.
1: Bueno, eso pola mañá e pola tarde, todo o fin de semana, Festa da Meixa en Campelo. Ángel Moldes, alcalde de Pollo, moitísimas gracias, ata mañá, alcalde, un saúdo.
0: Moitas gracias a vos,
1: unha vez máis. Ata logoña, chao.
0: Ata logoña.
2: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
3: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
4: ¿No tienes maquinaria para la limpieza de tu monte o jardín? En Toedo Rent tenemos lo que buscas. Alquiler de maquinaria para trabajos forestales, jardinería, agricultura, limpieza y construcción. Equipos profesionales, servicio cercano y la mejor solución para cada proyecto. Toedo Rent en Seixo Marín. Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos. Fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
5: Este fin de semana, Campelo sabe amar. Chega a 28ª edición da Festa da Meixa con música tradicional, con canción mariñeira e homenaxe ás mariscadoras. E a protagonista, a Meixa de Campelo con degustación popular. E para poñerlle ritmo á festa, Henry Méndez, La Penúltima Sabinera e Fania Blanco Show. Festa da Meixa de Campelo, declarada de interese turístico de Galicia. Máis info en concellodepollo.gal.
6: O día 23 inaugúrase a gran final do Mundial de Triatlón. Participa nos desfiles de bandeiras que comenzan ás 6 da tarde desde diversos puntos da cidade ata o concello. E non perdas o espectáculo de Pablo Méndez Performance na Praza de España. Concello de Pontevedra.

0: E agora, cousas que hai que saber.
1: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Ahora disfruta con nosotros de este espacio gastronómico.
2: Saudamos o experto en gastronomía e director da revista Hostelería, Gastronomía e Turismo, Guillermo Campos. Don Guillermo, que tal? Moi bos días.
3: Moi bos días.
2: Bueno, un fin de semana que presentase gastronómico en Poio porque celebran unha nova edición da Festa da Meixa. Isto é a excusa para falar hoxe destes produtos que non son axenos á falta de productividade da nosa ría. Escoitábamos onte precisamente o alcalde do Grove dicindo que isto afectará este ano a Festa do Marisco. Pero isto non é novo, non, Guillermo?
3: Sí, xa isto está apuntando desde fai xa varios anos. Preguntámonos moitas veces, claro, dicir, facemos de festas de exaltación dun produto e ao mesmo tempo estáse queixando o sector e os consumidores.

0: te aspiran a organizar un, non se lle pode escapar a magnitude do evento do que estamos falando. E espero, francamente, que busquen, non, unha solución e acorden modificar un horario de un partido que non se vai a poder celebrar nas mesmas condicións e no que merece tanto a cidade, os veciños, como o propio clube. Eu insisto, me parecería, sobre todo, hai moita xente traballando e precisamente unha federación deportiva debería entender o que supón un evento destas características.
1: Muy bien, pues ahí está a petición tamén desde o Concello para que haya un entendemento e que se poda solucionar e modificar ese horario. Pues nada, Anabel, moitas gracias por atendernos e vémonos o venres no programa especial que vamos a hacer con motivo do triatlón.
0: Moitas gracias, aí nos vemos, Osvaldo.
1: Gracias.

Pues quisiéramos esta tarde despedirnos con esta versión de Pájaro Pinto, porque esta é unha canción que, se non se entonou, vais a entonar nun ratiño no centro de Rianxo, nese feirón mariñeiro que inunda a esta hora o casco histórico de Rianxo, con mozos, con mozas, con vestimenta branca e cos tradicionais faxins de cor azul. Ay, la, lero, ay, la, la, la. Bo feirón mariñeiro para Rianxo, que xa agarda a rianxeira mañán, a madrugada do sábado, do vendres ao sábado, ás dúas da madrugada, a cantata da rianxeira, os últimos coletazos desa festa da Guadalupe. Así pechamos a ventana de Pontevedra por hoxe, mañán máis, a partires da